0: si samurai sakamba wako furakuja pepesira
1: Rádio Moçambique, Zambique.